fu o mlan tibrim asana dabone na so kati wani mi amon paye awurade ye da wase o me da wase o mobro hu wadum so wa ma wa cheye nsem nsem ye guo fo mo papa una betu me masem ya so ebra asem ya bai ma o me ti asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya adwene mfa ye hommewo na dama no pie wani mi nyamu a e wo man so ye hie mu sabre ye nyira ye tuba ye nyira awurade hira mo no mu amo onkra mo onye jimu tata no mfa mu nyina nkodu e wo Jesus Christ di bunti amen ye fra me evangel so draw me din no open me 0243 332 5517 awurade hira mo amen.